چلوی دغه شانتی د گرمی موسم کې بعضی خلک وی زمنګ د مخ داسې تور شو یا دا غنره غلی وی تیر سری وینو زمنګ آسمانی رائس پیس واش باندې مخ وینځي بیا آسمانی رائس بیوټی کریم په خپل چهره لګوي خاجی او سبا دین له زمنګ آسمانی سن بلاکم تاسو له مارکیټ کې موجود د نور د شوانه ساسو سکین محفوظ ساتلی شي

0: Uite-o acea. Nemoanul să-mi ghidă drept, dar ne oase șapă.
1: Ia lăcă să-i gani, raza, dacă bap pe mâng bandi dirdi, lemu me pe hum ne cior care de.
2: Nagul caca, ta suhre, amira ule gălăm, melmanola kebab urmă.
1: Raza, eu kebab munsar ohra, ce dohle huan de varsara hâși.
2: Nagul caca, zama pal de, medă ke mi zaham de. پور پکی بلیگی، از ما می نرازی
1: گورا، سیدغنی، تو پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم، هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
2: گل کاکا، میده حسپن نه هزمی خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
2: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
1: زدر توائم تی لیکا A C I D G O ایسد گو ایسد گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹه نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنه دا میدی سیرپ ایسیت گو را واخله کم چی ده زیل بطاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بطاگرام درابطیش میره ده 0311 158 7745 بل نمبر ده

0: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادۍ په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کیکونه پکار وی یا ازادۍ د پاره ڈبل روټی پکار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی. بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان له تر لاسه کې. پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری د خوندونو.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

زما یو خبره یاد وساته، کمړم کنه یا ژوند دیو نو دواګانې براته کوي، کوشش کوي کوشش نیت صفا ساته، کوشش کوي ذهن صفا ساته، کوشش کوي زړه صفا ساته. چکل استا معاملات صفا وی کنا نو تب خپل رور کرا، رشتہ دار کرا، مرگری کرا اوچت استر گلاڑ شی. ہمیشہ کوشش خپل گٹی مکوا، د نور انسانانو م کوشش کوا، د نور انسانانو م زل ساتا، خیال ساتا، بل چالوم گٹور کوا جان سر سرا. کمنگ گرو اکثر منگ پل کوشش کو یار بل دے کور روان شی، دا سی مکا وای خا. کل چی تا دا بل کوشش شروع کنا، بل دا فیدی سوچا، تا با اللہ پاک کامیابی. دا خبر یاد ساتا، دا سوچ مکا وای چی دنیا بس وای، دا چا پروام مکا وای، دنیا با دیر سوای. صحیح دا، دا دی دنیا گندونا، دا لوگی، دا وریز، دا که سمرو موچه تلاله شی کنا خو اسمان تا نشی رسیده. نا پوشوی زان لدا سی و میار جوڑ کا، دا سی جنو کا، زان کامیاب کا و زان سر سر نورم کامیاب کا، دا بل سوچو کا، بیا گوره دا جن، بیا سکون تا گوره. کستا پا گاوند که غریب ہو گئی وی او تخ کپڑا پیزار، نو تا نبم یو رست پوس کی گی. نو مرگرو دا بل سوچو که اللہ پاک با کامیابی ضرور در که وی تاسو تا. صحیح دا، امنن نمانگ دا سوچ اخپل راولو، فکر شروع کو، دا چا دوا واخلے، گورا که دوا بی او که خیره بی. د دې کنیکشن زړه سره وی چې کله د زړه نه یو څوک دی، یو څوک خوشاله شو که هغه تا ته دوا ونه کی کنه پوه شه ته کامیاب شوې. که یو څوک دی ازار که د چا زړه دی ازار که هغه تا ته خیرې ونه کی نو فکر وکړه پوه شه ته غرق شوې. صحیح ده مینهوالو، ګپ شپ هم لګو، ستاسو میسج کال واخلو. اوی صفات کاسمیٹک به ضرور استعمالو، مرګرو ته به وایو چې یو نوی پراډک راغلی دی، او سړو نظام سعید راغلی، مونږ ته شو کوي، ګپې شپې لګوي. نن به زه خپل مینهوال ګورم، اود کېږی مخه. او دا څوک چې ټول ورځ موبایل ګوري، جګړې کوي، تش خوراکونه کوي، لرس خوبو نه کوي، په سړکو نه ګرځي، ټیک ټاکو نه کوي، نو دا به څوک وي؟ دا به تشپاڼي وي. هغه تشپاڼي به وي چا سره چې په جیب کې یو روپۍ نه وي. په ظاهره چې ګورې یاره ته به وایې پته نشته چې د کوم یو ملک زوی دی یا د کوم یو نواب زوی دی، او نور زما په شان لکه جیب خالی وي. نو ای روپۍ وګټئ،

0: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
1: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
0: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
1: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
0: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
1: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
0: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
0: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O Acid Go Acid Go Acid Go
2: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر